0: če tako gledaš, Renata. Da te ne bo sonce pol dublo. Nič mi te na 220, dajte pisati in povejte, kaj se vam res ne da danes. Pa bi mogli, samo ne.
1: Pa ni treba. Reši si, dajte malo... radio na glas.
0: Zdaj, ko študiram, se mi skoraj živeti ne da, ne?
1: No.
0: Evo, muzika.